Antonio Bodega și Căruțul vă sugerează la tine, Cleva, Cazanica, Fortune Global Services Limited. El a băgat la Agalați de Iubina de Coane Rupie Tuchii Mufoni și Căruțul. Înseamnă ma, mai mult Tuchii de Coane de Chilau aparențe sunt ca Sanman. Ca Cazanica cuma, de la Bani, pe că sunt cei de Vrebu Lasin Clas G. Încă să băgat la, cum are damă Tuchii de Mă acolo ce zana de Chifar în ca Sanman. Domnul Sanman, damă la Tuchii Mă Lăsă la Alaiuat.

navigate pe drumul dintre și călunțul de subiect de trativ de pierva. Căzanica, Fortin Global Services Limited. E navigatea, a galații de lumina de oare locuie tuturile mețoane și călunțul cu. Înseamnă ma, mai mult tuturile de cum e de chiriau aparențe să încăsănân. Ha căzanica cuma, de la băni, de căsăncena de drumul lăsă în clas G. Încă sub agata, cum are dat mă tuturile mă acolo și zana de chifar încăsănân. Domnul său, unul în damat